0: fe fi ripo epo ti tonu moto omo iwa ti kele e ma ti moto di apogbon ni ori yo pe e jodi level ati e mo riyan ti play
1: Nightlife with Barry.